0: Kabisa menano roi hangaye gana rasa nenya rasa na seba inabeke gira ribe nkarni nyeta na kenya tankarni yusuke janga inu kanyo vite joni nyeneja ola inu ngone resiki gira joneja itade mwajoki iteru ntumu nage olushon po kile ma yoloti oleng ana imu kwanzia raisiri ntarikini tomono nabishana mpaka kenye jumapili on tarikini tikita mkukuni tesuku loldamat tesuku loldamat boys high school kegira ito mwono lotion bwa gilor masai na maira dede yena boisho o lotion tenki putata ena tumu kinto mwondre kabisa kaka atuli kepa elongentai nisolaki ende mara ela kwa kake ende msiye arabaiki ena tumu tengo ito na lele kabisa ndi maira inijo arada na madi ena tumu kake kaira yendoki na nyai kaira yormushele kaira yendoki na jie kore nagi natumo ni kigirai support paybill kore paybill lelake weje nelaki shore kite simuno nilo paybill tipeka are katitunu ni nabo katitunu ni kore account na 302888 kore account na ulmosuri kore account na uni ulmosuri are isiet arake nagi ingama reference shukunai ulmosuri napishana are napishana ile nabishana isietu ni nabishana ongwan piyelo nkumok eningo naake pitu mwaka ibungare yanatumo kabisa karibuni kiata inairage ya wake yu kuna tokiti ngeno ke kawaida ilara na elare kie mbuku na igeri Bible ya usial ketikara shubu usikuje tuivo lafu basi ngilani of course nimbele kenye wiki na lulunga ya usial tau oretena milo tuo vikwaso entumo wewe entumo miara entoki na ji vikwaso hallelujah mesi sala itoreni karibuni sana kwanzia raisere kakwa rengani sani mojo olda matudu rara neki ya raibada na boti na suku olda mate ground tini wejina ya raiyeki entumo neki joki na akentai karibuni sana karibuni sana nake kigira nake aitero kaisele kajokure tati entumo neki ya sabo na entoki na jijuda first yani nchi ya ngasengi sisa pegi tumoki ya raskule pokin kijanga ino kanyo pite juu mnyeneja maye ni family lao
1: amunagai
0: ee wale kumari
1: ujisi ya wikorian
0: amen
1: ule kato hivi nina janga ya ino norumuri
0: oo
1: ule kia anabolong tangai jumatiri
0: ee
1: ali nade dao shoji
0: oo
1: asi eji na asi na eji merora kibwa kabe yok enki zoka yiyo uko ishi badangai normusi
0: aha
1: yoyuka wala sorai asi kerora doba jiba gedini yora kekati nero asi ini
0: neji nkatikati no ye entikatikati nyi
1: kumwa indelo zura
0: ay nero wajagi rai la sorai basi
1: emi ni muto yi nege ni nege ngilo adawa ale bisho
0: negi mwa yu ala sara ita ndabash
1: aya ane erudo ita bai
0: ehe
1: wala kebe kunya magilo
0: oo
1: pa gebe yu sinye
0: wala pa duminye ndo mono nino ane duminye sininye
1: ee pa gebe yu pa gebe yu pa gebe yu sho amuye ya agabalengi pa gana milangiru
0: ee
1: ee kuna kwa kwa shubi nyingi kwa kumayele ndoki nadoli kini
0: ee
1: kwa kanda nga tanabash buo tanabash enaru
0: nena ngara kutuka aji
1: nena ngara baizi ni vitu wengi kwa kinesho vena moka naa kaya kwa andai vitu kita wala kwa yu kwa kaputa lewa ugaru na iti suta ane kutu baati kaya kaza ni mudi kazi ya mudi duka yala katanda hai
0: ni dume mudi
1: kwa kato mada ishama ni mudi pa na wosu ishambolos
0: ee
1: kwa kawaiti ambolos basi kwa kabara katar na yako
0: ee
1: ama haza hile uwarua kwa hito na meza mabasa
0: wow
1: kwa hivyo atangari norumuri
0: kese vajyo ni nyepi
1: kwa hivyo atangari norumuri
0: ama anendo kini boira rere nkewariye muji gore be dumunye ndobu ne dumunye sinya do yalo
1: ejina dumu na dumunye zimina alo na ba ema ba
0: aba rije miki nebu na nebu ne na re uni dama ne minni ki nebu na re uni kewariye amwankai hallelujah.

0: Ndaiisho vina romononi na muga amu. Mimi ni mwai kanyaga nyoka na mugu kafu. Mbaka leo nasikianga ni kama bado ni.
1: Sela, esela, sela nkayai.
0: Airede mole kumaringa rizingu mogo lenge. Ediyapa ngara nagira aduri ilmaragwa rolchamba. Nadora kwa mainebu yendu kinaji keji enduru bubwa. Nadoru mpaka inaposhore inadiangalo ninye. Aji ngornajo kanyo dema sida ya ikonji. Ii kitu maridadi ifi ni kitu gani. Hey. Ujui venye ni mlitoka hapo. Of course yetu wakwe rasiogi. Kagi ilichukua muda huyo nyoka kuwawa. Where?